0: kamasa go thobele fair o sile ke bona rofa ka ke ile ba tlhano
1: mo shato tsa bo le boithabiso

0: mashirumdzuli
1: ke leboga KV Arlocheng ditaba ke tsa iri ya botlhano go thobela FM taba kholwering mo sho tlhotlheleditse setšhaba go ela tlhoko ka lebaka

DJ Tlhoko ubirije jalo selo chiko tswala asaba kufa inyo file ngaka ndithi ke gore ka katara a levala levala levala ke ba ba le rumatlo ba dira mino wa botlhale mino wa jiaga botsikana ga ya Afrika Borwa iri ke mo shupa gore bogatlhogo iri sha jalo go mashilo mdluli